0: на сансани, на сансани, на сансани, на оттечна, на оттечна, на оттечна. На шоур ден ра, на шоур ден ра, на шоур ден ра. Нахи эхенкар. Кевал маноранжан, гьянвардхан ор сачче самачар. Джи хан, яхи бикхерта хай аапки дживан ме. आकाशवाणी परिवार
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास